0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Topp 40. De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Topp 40.no og din smittstid.

Babylon. En av de jeg var, en av flere, en av de fleste som de prater ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de jeg var, en av flere, en av de fleste.